よくよとまるで人間のように立つ。ほら僕こんなにおバカさ、パホパホとまるで風船のように立つ。ほら僕こんなに満足さ、くよくよとまるで人間のように立つ。ほら僕こんなにおバカさ、パホパホとまるで風船のように立つ。ほら僕こんなに満足さ、ほら僕こんなに健康ぴょこぴょこと、まるで健康の横に立つ。ほら僕こんなに感情ぷよぷよと、まるで病人の横に立つ。ほら僕こんなに不健康ぴょこぴょこと、まるで健康の横に立つ。ほら僕こんなに感情ぷよぷよと、